Новинки ефіра на центрі. Гордо і Рейні Заненвелт. Локо-Локо. Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр».

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

на центрі. Білоруський трек. Do it pop. Love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, серед них ти аді. Скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.